om Bush och politiken. För då så blir jag stum. Men säg herr president,